Gaza Klosa Chumhlayi Fernando Mukacho zeni xa le ka mapayi ni switirho swa urimi ndzeni ka ku pfunisa vabindzuli akuva va pfuxeta bindzu la urimi hi ndzhaku ka tindhambi ntirho lowu u ni kongometo wa ku veni ku pfuxetiwa bindzu la varimi ka xenge xa vumbirhi laha ku nga luziwa ku tlula 4,800 wa magitari lawa ma nga mintiwa hi mati ya tindhambi. Hungu leli li paluxiwile hi u rhangelela mintirho ya ta vukosi ka mapayi ka rito la Isaac Khwabe lweyi a nga vula ku veni ntirho wa ku phakisiwa ka timbewu leti wu katsile ku tlula 5,000 wa vabindzuli va nga kumiwa hi tindhambi. Isaac Khwabe a tlhamusele leswaku vabindzuli lava

mashawa vanhu vanyana vanomoda kumisa tinyimba ahlangana ni vahlamba basa wadibana kunyika ni thai utandombe ngala